Bărăgate n-ai putut genera, e tăi. Copinii gărlă la-i mirte n-ai baba,